0: Tesla Rabbit 聞こえました。
1: Dispatch 5052, Shimmer Crew last via State Farm.
2: Clear.